na mumu kotwa de na muhu ya se wo se mo kase bi ade ne ya hu ni ye ne mum so be ka se eh wo ye be ma ama papa yi wo se wo be busa na ne mo be ka chen se da bi eh ade no wada ne oba eno hu no ohure na kanka mo che mu se be munya botre wo se e ba sa scan wo mutwa e di hu sa akwada wo ba na se wo be ma no a e wo bra ye di twa enye se yefu na kwada ni to mu ana dimdika no akwatwa na ade nam se bre wo se yetwa wo nka ne sa bre no kura bia betim dem fonso aba nemmom ne ewo mu pa ne se toda wo mu ati afidie no achi a wo mutwa sa emfonyi ni wo yefu no mu no obi wo no mu a ebia na wo nhye da nim mu papa obi so wo no mu a wo twere wo behwe wo twere ba na akoye be ma nipa emfonso ba ta nipa mu eji edu ba bia munyambote nanu achi ne se me